Tagl, dad Antonia Sonder. Ie vin en turn, botscu da sturn. Lo ils ameis dils pi bels deis, co cesa e sol'om, cun tradiziun e nom. Ie vin e turn e vin e ma du mont. Cal è mis mont? Cal è pil veir per me il veir?